0: שתת לרדיו, מוי נטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט.
0: עדן לורה, פרלה פרפט נדת.
1: RTL, נועה כל המוזיקה, עדת.

0: שתת לרדיו, מנטרס לשטורג' דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה, פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה, עידה צ'אזה.